Tenk så øresmå de kanalene I tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal I en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg I hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut I mandagen på egen hånd. Jeg skal I hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!

Hey, there du går. Og når du ikke vet de armer og, da vil jeg holde deg i tusen år. Fordi jeg elsker deg.

Det var vikingarna som sang Du min sommar, Marie fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet

tenk så øresmå de kanalene I tennene våre må være da, når det plass til 89 kilometer med kanal I en mennesketann. Altså, de tennene våre ofte ganske små da, så det ganske sjokkerende for meg I hvert fall. Og med det sjokket så tenker jeg at det på tide å sende deg videre ut I mandagen på egen hånd. Jeg skal I hvert fall pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Jeg håper at du får en fin mandag, så snakkes vi plutselig igjen vi. Ha det!

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, ja. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band fra Malung der jeg vokste opp som heter Skintones.
0: Skintones, ja.
1: Ja.
0: Ble det noen svenskdomsplassering der, eller?
1: Nei, vi gjorde aldri noen skiva.
0: Gjorde aldri skiva?
1: Nei, tyvärr ikke.
0: Nei.
1: Vi gjorde ikke.
0: Og så karrieren startet opp først da I början på 80-tallet når du kom med I vikingerne.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande

0: på cirka en million. Skulle jeg gå, skulle jeg gå bort og kjøpe meg en telefon, så skulle jeg slå,
1: slå, slå,
0: slå litt på tråden til en handelsperson. Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en